0: papa no ono na ose me no mienu ye yemoda to ade na ye mu no na onimu ye
1: yes lord
0: ono no se epoa so che entai din etie no ono no se dia enihọ embra na baaye dia osuma Moses no ka che se wokwa chro bo se meni ene ni ameni ono na mpempensu ye sori ni ono na mpempensu ye shene no munyami ono na mpempensu ye ne no munyam se emma ni ene ka chro ni se oyeyawe ah you are yeah.